0: بعدين قالوا سيد بعد طالب سحبان طالب سيد سيد بعد لا سيد بعد محمد لنا من لا يبان ولا يعلم كتاب مول ولا يعلم كتاب مول رمضان اللي هو مول بو ألاقيه لا سيد بعد كتاب مول لكن سيد بعد مول waye bu boba nga leen woor ni seytaane loolee ba mu ko waxee mboolem ña nga xam ni déggoo nañu ko ba ñu gisee weer wala ñoo sër bi sëñ ba ñu bañ a woor ña ko dégg dina xëye koore ba ca bëccëg ba ñu ko yóoñee ñëpp dañoo dog nun waa Touba ñu cër ca bis baa yoon dog mboolem lii may wax lenn loo xam ne ubbu na kenn nit ndax mboolem ñu gën yëpp ay seeral yi li may wax ba loola jàllee mu am lu ci sësëre di leen di wax ne sax baan li sàngam ci la bokk di leen wax ne bi sàngam ci ramadaana la bokk bi nga xam ne moo wax ci alquran saaru ramadaana la si ok ci quran di ko foog di ko ko xamal bu ko noppee wax ak yéen maa ngi leen jox ndigal lu wérp loo xam ne na ngeen di jàpp si ngeen ko bay ndigal loolu moo di bu boobaa xool leen seen nopp defal seen bët képp koo ci xam ne gis nga ko nga weer na nga wari wala nga wor boo ko jiti defal fa weer ndigalam loolu cere ba nga ko jigee ba fi mu ne cere noonu la déglu dugg ci kenn mënu ñu cee jëlee kon nag yéen teel yi nga xam ne yaakaar bu leen kurul Serigne Touba te lu ngeen di def yaakaar Serigne Touba tax ngeen di ko def maa ngi leen di leeral ndigal loolu ci ngeen di gën itam ngeen jotali ko fu ngeen jëm mboolem teel bi yëpp marché ci xam ne loolu la ñuy digal loolu la ñu war a def murit nag nekk fi barab difa benn wala mu difa ñaar wala mu difa ñett ak mu difa junni ñoo war a yem la ñu war a def rek mooy kenn ku ne sàmmale say Touba digee nga di ko def noonu day loolu la muy def te du dugg li ñuy def nag soxlawuñu ci sax wéttal li wér daal mooy lu ñu war a def la rek di ko def li ñu say Touba digaleen moom la ñuy sàmm di ko def xamalan nanu ne ku bëgg di ak ku bëgg di ak sang da ngay nangoo nekk ab jàmm ku bëgg di ak sëriñ da ngay nangoo nekk ab taalibé ku ne ku ma topp ma dem ku ma tuppul ma dem boo gesee seen mbooloo ci sa gannaaw looyam ak sama koy joxe ngir yàlla boo gese ci colopaasa nga jox ngir yàlla looy am fete noo koy joxe ngir yàlla boo wëral eddli ba mu gàñce ko ci colopaasa nga sax loolu sëriñ Touba ko wax wax ne lii ma wax ku ko seet gis ko ngir dama say jaar ba jàll doo ko wax
1: حكم يا عدل لطيف يا خبير حليم يا عظيم إنك الغفور شكور يا علي يا كبير لك علي الشكر والتكبير حفيظ يا مقيت يا حسيب جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا واسع يا حكيم يا من له التأمير والتحكيم أنت الوجود والمجيد الباعث إلى سناك الساقن الباعث أنت شهيد الحق والوكيل مني إليك أبدا توكيل أنت القوي والمتين والوليم يا من إلي سرمدا تحولين أنت الحميد ربي أنت المحسين أنت لي ثناء لا أحصين مبدئ يا معيد محيي يا مميد أنت الذي تحيي البرايا وتميد يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا قادر يا